0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga godinama i obišao cijeli bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.

Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Primaj band for a good, nikad pijan uvijek lud. Budi samo svoj. Radio TNT.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Alban te čeka i mreće do vijeka. Do vijeka.
5: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki

Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. Noću.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio. Tačka pa.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix ponovo miriše bijelo.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
0: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor, super kvalitetu i još bolje cijene. Više na band.ba.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniže na odabranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čavro, slušate Vijesti u 8. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer su jednoglasno usvojili prijedlog zakona o izmjenama zakona o službi oružanim snagama naše zemlje. Ovim izmjenama se podiže starosna granica za službu oružanim snagama, cilj je modernizacija pravila službe i novo usklađivanje sa NATO standardima. Predsjedavajući Doma naroda podsjetio je da je zakon dopunjen amandmanom kojim se dobna granica povećava na 49 godina, a maksimalna dužina službe na 30 godina. Adiju Selmanu i Nesimu Musiću, aktivistima Karton revolucije, Opštinski sud u Kiseljaku izrekao je opomenu za krivično djelo oštećenje tuđe stvari za koju su se teretili. Podsjetimo, aktivisti su 6. juna 2024. na lokalitetu spomenika prirode Prohoško jezero oštetili crijevo za vodu. Nama se krivično sudi zbog sumnje za oštećenje ilegalnog PVC šlaufa, dok isto tužilaštvo za one koji su napravili ilegalne objekte, razvalili i uništili prirodu, obustavlja krivične procese. Kazali su iz Karton revolucije. Adi i Nedim istaknuli su nakon presude da se borba protiv nelegalnih objekata na Prokuškom jezeru nastavlja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je utvrdila listu od gotovo 12.000 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. CIK će uz konsultacije s izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja izvršiti imenovanje te utvrditi dužnosti biračko mjesto uspješnim kandidatima za opće izbore u našoj zemlji koji su zakazani za 4. oktobar ove godine. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 9. Na putevima u našoj zemlji vozi se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila, posebno i frekventno u užim gradskim zonama. Apelimo na vozače da budu oprezni, da drže ostojanje između vozila. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo. Čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Sokap ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 kg.
2: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Klimatski naučnici upozoravaju da bi jedna od četiri utakmice svjetskog prvenstva mogla biti odigrana u uslovima ekstremne vrućine. Prema analizi, 26 od 104 utakmice mogle bi predstavljati rizik za igrače zbog visokih temperatura, vlage i izloženosti suncu. FIFA je već najavila obavezne pauze za hlađenje tokom svakog poluvremena. Košarkaši Slobode ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su Mejdanu savladali ekipu Širokog rezultatom 84:72 u susretu četvrtog kola. Najefikasniji u redovima Slobode bio je Sani Čampara sa 19 poena, dok su kod Širokog po 17 poena postigli Bilinovac i Trice. Trener Širokog Marijan Bagarić proglašen je za najboljeg trenera košarkaške lige Bosne i Hercegovine za ovu sezonu. Izbor je organizovao portal BH Basket, a glasalo je 12 trenera iz domaćeg prvenstva. Bagarić je sa Širokim osvojio ABA Ligu 2, bio drugoplasirani u regularnom dijelu prvenstva i igrao završnicu Kupa Mirza Delibašić. Sportske vijesti su završene, više sporta čitajte na TNT portalu.

0: 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor, super kvalitetu i još bolje cijene. Više na band.ba.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
2: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći. 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba, medijski sponsor TNT Radio.
3: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
4: Rentam stan, opremljen komplet. Prvi sprat ima lifta, može se i po pet. Pet i po glava, zgrada novogradnja, na ulik stiže.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 9. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sednici održanoj jučer sa 11 glasova za i 3 protiv usvojio je zakon o izmjenama i dopunama zakona osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Rasprava je pokazala duboke razlike u stavovima delegata, posebno oko pitanja nasilničke vožnje i potrebe za sistemskim rješenjem. Ipak vjeruje se da će strožije kazne za bahatu vožnju imati preventivni efekat. Nema opravdanja za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, poručili su. U usvojenim izmjenama predviđene su dakle strožije sankcije za nasilničku vožnju i grubo kršenje saobraćajnih propisa. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane ratnog zločinca Ratka Mladića za puštanje na liječenje u Srbiju. Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gati Santana zaključila je da u Mladićevom slučaju ne postoje uvjerljive i izuzetne okolnosti koje bi opravdale takvu mjeru. U obrazloženju odluke navodi se da je predsjednica prilikom odlučivanja konsultovala 5 sudija mehanizma koji su ranije učestvovali u postupku u vezi sa izrečenom kaznom. Većina sudija smatrala je da zahtjev treba odbiti u zaključak da su uslovi pritvora i medicinske njege adekvatni i u skladu s međunarodnim standardima. U Bosni i Hercegovini danas će biti uglavnom nestabilno vrijeme, smjena sunčanih perioda sa oblačnim i pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Puhaće vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11 na jugu do 14, a dnevna će rasti od 16 do 21 stepen. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 10 sati.

0: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Best i Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best moja trgovina. Best moja trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.
4: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix ponovo miriše bijelo.

0: Biznis vijesti.
1: Općina Neum u saradnji sa razvojnom agencijom Redah iz Mostara organizira radionicu poslovnog planiranja namijenjenu lokalnim poljoprivrednicima, OPG-ovima i svim zainteresiranim korisnicima koji žele unaprijediti svoje poljoprivredne aktivnosti i upoznati mogućnosti finansiranja razvojnih projekata. Radionica će se održati utorak 19. maja u hotelu Marea u Neumu sa početkom u 10 sati, a sudionici će imati priliku upoznati značaj poslovnog planiranja, osnovne elemente kvalitetnog poslovnog plana te važnost saradnje sa iskusnim konzultantima u pripremi i provedbi projekata. Navedeno je u saopćenju. Na Sarajevskoj berzi zakazana je vanredna aukcija dionica kompanije HM Cement BiH Kakanj, jedne od najprofitabilnijih i najvrijednijih industrijskih firmi u Bosni i Hercegovini. Na prodaju je ponuđeno 10.000 dionica ove kompanije po cijeni od 118 maraka po dionici, što znači da je vrijednost ponuđenog paketa oko 1,18 miliona maraka. Riječ je o relativno malom dijelu kompanije, ali transakcija privlači pažnju jer HM Cement BiH prema trenutnim tržišnim cijenama vrijedi više od milijardu maraka. Evropska komisija predložila je nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična putovanja širom Europe, posebno putovanja vozom. Komisija objavila tri prijedloga koji pojednostavljuju planiranje i rezervaciju regionalnih, međugradskih i prekograničnih putovanja, posebno za željeznička putovanja koja uključuju više prijevoznika, te osiguravaju bolju zaštitu putnika tokom cijelog putovanja, prenosi HINA. Evropljani će jednim klikom moći planirati, uspoređivati i kupovati karte za više vrsta prijevoza, rečeno je. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka, senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da je odlučio da podnese ostavku na tu funkciju jer je osjetio da raste pritisak ne samo na njega, već i na same strukture Dejtonskog sporazuma. Pojasnio je da bi ukidanje kancelarije visokog predstavnika bez ostvarenja postavljenih ciljeva koji su djelimično ostvareni značilo da je cjelokupni Dejtonski mirovni sporazum doveden u pitanje, uključujući vojnu misiju EUFOR-a. Govoreći o pitanju državne imovine koja je jedno od ključnih neriješenih pitanja u Bosni i Hercegovini, Šmit je najavio da se sprema potencijalno rješenje. Međunarodni dan porodice obilježava se danas širom svijeta. Međunarodni dan porodice proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 93. sa željom da istakne važnost porodičnog života. Ujedinjene nacije su i formalno zaštitile porodicu putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Danas porodica kao osnovna jedinica društva više nego ikad zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku od svojih članova ali i društva. Jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi. Porodica je ogromno životno iskustvo, ali ona je i razvojni projekat. To se posebno odnosi na porodice sa djecom. Sezonske alergije iz godine u godinu pogađaju sve veći broj ljudi, a promjene vremena i povećana koncentracija polena dodatno težava svakodnevnicu. Iako simptomi nekada djeluju prolazno, važno je na vrijeme prepoznati reakciju organizma i prilagoditi svakodnevne navike. Kihanje, suzne oči, otežano disanje samo su neki od simptoma koji ovih dana postaju sve češći. Za one koji se prvi put susreću sa alergijama, pravovremena reakcija i zaštita mogu značajno olakšati svakodnevnicu. Poseban oprez preporučuje se osobama koje imaju astmu i kronične respiratorne probleme, jer alergije njima mogu dodatno otežati zdravstveno stanje. Stručnjaci ističu kako samostalno uzimanje terapije nije najbolje rješenje, te da je važno konsultovati ljekare ukoliko simptomi postanu učestali i intenzivniji. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama, pa obratite pažnju. Molimo ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A ona njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo. Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac, Dom mladih, 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski sponsor TNT Radio.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
5: Best, moja trgovina,

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: FIFA je zvanično objavila listu TV emitera za svjetsko prvenstvo koje se ovog ljeta igra u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmice mundijala koji traje od 11. juna do 19. jula, gledaoci u našoj zemlji moći će pratiti na kanalu Arena Sport. U Hrvatskoj i Srbiji prijenose će realizirati državni servise. Selektor rukometne reprezentacije naše zemlje Damir Doborac poručio je da ekipa i dalje vjeruje u plasman na svjetsko prvenstvo uprkos porazu od Farskih ostrva u Tuzli rezultatom 24:22. Doborac je istakao da je odbrana bila dobra, ali da je nedostajalo više rješenja u napadu. Revanš susret baraža igra se u subotu na Farskim ostrvima. Predsjedništvo ABA lige odlučilo je da Dubai neće moći igrati domaće utakmice završnice play-offa u Coca-Cola areni u Dubaiju. Klub će polufinale, eventualno finale igrati na neutralnom terenu. Iz ABA lige poručuju da je odluka teška, ali donesena zbog odgovornosti prema takmičenju i svim klubovima. Još nije poznato gdje će Dubai igrati naredne domaće utakmice. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu. We'll be right back.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalei 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Vlada Federacije utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije. Prijedlog zakona će biti upućen parlamentu po hitnoj proceduri u zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma. Predloženi zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim Federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprječavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru, saopćeno iz ureda vlade. Premijer Federacije Nermin Nikšić poručuje da vlada neće dozvoliti da se industrijski sistemi od strateškog značaja gase bez borbe i bez pokušaja spašavanja proizvodnje radnih mjesta. Pred komitetom ESPO konvencije o procjeni utjecaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu u Ženevi je održano prvo saslušanje u postupku koji je Bosna i Hercegovina pokrenula protiv Hrvatske. Postupak se odnosi na planiranu izgradnju skladišta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora u blizini granice s našom zemljom. Saslušanje delegacije dvije zemlje trajalo je oko 10 sati. Koordinator ekspertskog tima naše zemlje za Trgovsku goru Borislav Bojić izjavio da Hrvatska tokom saslušanja prema ocjeni bosansko-hercegovačke delegacije nije dala odgovore na brojna pitanja u vezi sa primjenom ESPO konvencije, te je zatraženo da se u tim pitanjima naknadno pismeno izjasni. Ukoliko ste danas neraspoloženi, biometeorološka slika je prilično loša. Promjenjivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izražajnije na jugu i jugozapadu zemlje kod osjetljivih osoba uzrokuju lošije raspoloženje kao jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su i meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije u drugom dijelu dana i malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima i naporima. Podsjetimo i da je u našoj zemlji danas pretežno oblačno, a mogući su i pljuskovi u cijeloj zemlji. Na snazi je žuti meteo alarm zbog očekivanog jakog nevremena, ali i grmljavinskih oluja. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 12.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: olix.ba.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Biznis vijesti.
1: Općina Neum u saradnji sa razvojnom agencijom Redah iz Mostara organizira radionicu poslovnog planiranja namijenjenu lokalnim poljoprivrednicima, OPG-ovima i svim zainteresiranim korisnicima koji žele unaprijediti svoje poljoprivredne aktivnosti i upoznati mogućnosti finansiranja razvojnih projekata. Radionica će se održati utorak 19. maja u hotelu Marea u Neumu sa početkom u 10 sati, a sudionici će imati priliku upoznati značaj poslovnog planiranja, osnovne elemente kvalitetnog poslovnog plana te važnost saradnje sa iskusnim konzultantima u pripremi i provedbi projekata. Navedeno je u saopćenju. Na Sarajevskoj berzi zakazana je vanredna aukcija dionica kompanije HM Cement BiH Kakanj, jedne od najprofitabilnijih i najvrijednijih industrijskih firmi u Bosni i Hercegovini. Na prodaju je ponuđeno 10.000 dionica ove kompanije po cijeni od 118 maraka po dionici, što znači da je vrijednost ponuđenog paketa oko 1,18 miliona maraka. Riječ je o relativno malom dijelu kompanije, ali transakcija privlači pažnju jer HM Cement BiH prema trenutnim tržišnim cijenama vrijedi više od milijardu maraka. Evropska komisija predložila je nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična putovanja širom Europe, posebno putovanja vozom. Komisija objavila tri prijedloga koji pojednostavljuju planiranje i rezervaciju regionalnih, međugradskih i prekograničnih putovanja, posebno za željeznička putovanja koja uključuju više prijevoznika, te osiguravaju bolju zaštitu putnika tokom cijelog putovanja, prenosi HINA. Evropljani će jednim klikom moći planirati, uspoređivati i kupovati karte za više vrsta prijevoza, rečeno je. Više biznis svijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.
2: Radio Tem Tem.
3: Oh boy.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Čeman upozorio je danas da se ta institucija suočava sa ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenog sudijskog sastava, navodeći da je broj neriješenih predmeta krajem prošle godine dosegao preko 13.600, dok ih je prije nastanka, kako je kazao, sudijskog deficita bilo manje od 3.000. Na konferenciji za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada suda za prošlu godinu, Čeman je kazao da je tokom prošle godine zaprimljeno preko 5.600 predmeta, dok je riješeno oko 2.500, ističući da sud bez funkcionalnog velikog vijeća nije u mogućnosti odgovoriti na priliv predmeta u razumnim rokovima. U kampu Butmir kod Sarajeva danas je upriličena primopredaja komandne dužnosti u NATO štabu. Komandnu dužnost preuzeo je brigadni general James Fowler, koji će u narednom periodu predvoditi NATO snage u ovom štabu. U vremenu značajnih promjena u svim našim oružanim snagama, naša obaveza ostaje nepromijenjena. Zajedno sa saveznicima nastavit ćemo podržavati stabilnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu i miran Zapadni Balkan, poručio je. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utorak 19. maja trebali bi na hitnoj sjednici da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, dok bi na redovnoj sjednici trebali da diskutuju o reformskoj agendi naše zemlje. Hitna sjednica zakazana je za 10 sati. Po okončanju hitne trebala bi da počne redovna sjednica predstavničkog doma, na čijem dnevnom redu je osim reformske agende i prijedlog zakona o dopunama zakona o komunikacijama. Početak redovne sjednice planiran je za podne. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Na putevima u našoj zemlji saobraća se uz povoljne vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Čuvajte se i radara do 12.30 u naselju Stupe Srednje. Smanjite gas i sretan put.

0: Arix ponovo miriše bijelo.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: Pet vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: FIFA je zvanično objavila listu TV emitera za svjetsko prvenstvo koje se ovog ljeta igra u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmice mundijala koji traje od 11. juna do 19. jula, gledaoci u našoj zemlji moći će pratiti na kanalu Arena Sport. U Hrvatskoj i Srbiji prijenose će realizirati državni servise. Selektor rukometne reprezentacije naše zemlje Damir Doborac poručio je da ekipa i dalje vjeruje u plasman na svjetsko prvenstvo uprkos porazu od Farskih ostrva u Tuzli rezultatom 24-22. Doborac je istakao da je odbrana bila dobra, ali da je nedostajalo više rješenja u napadu. Revanš susret baraža igra se u subotu na Farskim ostrvima. Predsjedništvo ABA lige odlučilo je da Dubai neće moći igrati domaće utakmice završnice play-offa u Coca-Cola areni u Dubaiju. Klub će polufinale, eventualno finale igrati na neutralnom terenu. Iz ABA lige poručuju da je odluka teška, ali donesena zbog odgovornosti prema takmičenju i svim klubovima. Još nije poznato gdje će Dubai igrati naredne domaće utakmice. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: minuta.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Adnan Šerak, za kojim je MUP kantona Sarajevo raspisao potjeru, uhapšen je na području Mostara. Prema informacijama iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, Šerak je pronađen danas na području policijske stanice Mostar Sjever, nakon što je prethodno pobjegao iz vozila zaustavljenog sinoć. Dvije osobe koje su bile sa njim privedene su na saslušanje. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Jasmira Halilovića zbog pokušaja ubistva i napada na službenu osobu. Prema navodima tužilaštva kantona Sarajevo, Halilović je u februaru ove godine na Iliđi pucao prema policijskim službenicima tokom pokušaja privođenja, nakon čega je pobjegao vozilom. Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora. Danas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0061 567 700 ili na elitetravel.ba.

0: olix.ba.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Općina Neum u saradnji sa razvojnom agencijom Redah iz Mostara organizira radionicu poslovnog planiranja namijenjenu lokalnim poljoprivrednicima, OPG-ovima i svim zainteresiranim korisnicima koji žele unaprijediti svoje poljoprivredne aktivnosti i upoznati mogućnosti finansiranja razvojnih projekata. Radionica će se održati utorak 19. maja u hotelu Marea u Neumu sa početkom u 10 sati, a sudionici će imati priliku upoznati značaj poslovnog planiranja, osnovne elemente kvalitetnog poslovnog plana te važnost saradnje sa iskusnim konzultantima u pripremi i provedbi projekata. Navedeno je u saopćenju. Na Sarajevskoj berzi zakazana je vanredna aukcija dionica kompanije HM Cement BiH Kakanj, jedne od najprofitabilnijih i najvrijednijih industrijskih firmi u Bosni i Hercegovini. Na prodaju je ponuđeno 10.000 dionica ove kompanije po cijeni od 118 maraka po dionici, što znači da je vrijednost ponuđenog paketa oko 1,18 miliona maraka. Riječ je o relativno malom dijelu kompanije, ali transakcija privlači pažnju jer HM Cement BiH prema trenutnim tržišnim cijenama vrijedi više od milijardu maraka. Europska komisija predložila je nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična putovanja širom Europe, posebno putovanja vozom. Komisija objavila tri prijedloga koji pojednostavljuju planiranje i rezervaciju regionalnih, međugradskih i prekograničnih putovanja, posebno za željeznička putovanja koja uključuju više prijevoznika, te osiguravaju bolju zaštitu putnika tokom cijelog putovanja, prenosi HINA. Evropljani će jednim klikom moći planirati, uspoređivati i kupovati karte za više vrsta prijevoza, rečeno je. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
5: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći. 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba, medijski sponsor TNT Radio.
0: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U kampu Butmir kod Sarajeva danas je izvršena primopredaja komandne dužnosti u NATO štabu Sarajevo. Dužnost je preuzeo brigadni general James Flower, koji je poručio da NATO nastavlja podržavati stabilnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu. Dosadašnji komandant Matthew Wallace zahvalio partnerima u našoj zemlji na saradnji tokom protekle dvije godine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine predstavio izvještaj za prošlu godinu uz upozorenje na veliki broj neriješenih predmeta i problem nepopunjenog sudijskog sastava. Predsjednik suda Mirsa Čeman pozvao je nadležne da na vrijeme izaberu nedostojuće sudije, naglasivši da se ne smije dovoditi u pitanje legitimitet ove institucije. Federalni hidrometeorološki zavod najavio je nestabilno vrijeme u Bosni i Hercegovini tokom narednih dana uz padavine u cijeloj zemlji. Obilnije kiše očekuju se za vikend, posebno na zapadu, jugozapadu i jugu. Od 20. maja prognozira se porast temperatura koje bi u Hercegovini mogle dostizati do 31 stepen. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Gužva ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Vozite maksimalno oprezno, posebno u školskim zonama. Obratite pozornosti na ostale učesnike u saobraćaju. S dolaskom proljeća sve više biciklista, motociklista, ali i vozača romobila. Ukoliko planirate van granica naše zemlje na graničnim prilazima, danas se ne čeka duže od 15 do 30 minuta. Sretno!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sarajevo ove subote od 18 sati na Koševu dočekuje široki brijeg u 34. kolu Vevin lige. Iako je Bordo tim već osigurao plasman u Europu, trener Mario Cvitanović poručuje da opuštanja nema i da ovaj susret za klub i navijače ima posebno značenje. Zbog suspenzije Cvitanović neće voditi ekipu sa klupe. Bosna i Hercegovina ovog vikenda domaćin je trećeg izdanja junior golf turnira, najvećeg juniorskog golf takmičenja u regiji. Zbog rekordnog interesovanja turnir će se igrati paralelno u Sarajevu i Zavidovićima uz više od 80 mladih takmičara iz 6 zemalja. Organizatori poručuju da Bosna i Hercegovina sve snažnije zauzima mjesto na evropskoj golf mapi. Nogometaši Željezničara oglasili su se nakon odlaska šefa stručnog štaba Save Miloševića, poručivši da su zatečeni njegovom ostavkom. Igrači su iskazali podršku Miloševiću i njegovim saradnicima, ali i zabrinutost zbog trenutnog stanja u klubu. Istakli su da će nastaviti profesionalno izvršavati svoje obaveze. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na kornir.ba.

Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli,

0: zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
2: Best, moja trgovina.
4: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U naselju Zabrđe u općini Novi Grad Sarajevo u toku su radovi na izgradnji novog vodovodnog sistema. Projekat uključuje rezervoar Sokolje kapaciteta 1000 kubika, pumpnu stanicu i novu distributivnu mrežu. Trenutna faza vrijedna je oko 800.000 maraka, cilj je dugoročno i stabilno vodosnabdjevanje ovog naselja. Pozorište mladih u drugoj polovini maja donosi raznovrstan program za sve generacije. Na repertuaru su predstava Teško je promijeniti dlaku, muzičko-poetska večer, Otkad tebe znam, Broadway musical Be More Chill i lutkarska predstava Ježeva kućica. Iz pozorišta ističu uspješnu realizaciju festivala FEDU te nastavak regionalnih gostovanja. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja kojima se prvi put precizno definiše bahata vožnja. Zakon predviđa najstrožije kazne za najteže prekršaje, uključujući visoke novčane kazne, kaznene bodove, oduzimanje vozačke dozvole, ali i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: olix.ba.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
2: Best, moja trgovina.
4: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema. Prijedlog zakona će biti upućen parlamentu federacije po hitnoj proceduri u zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma. Predloženi zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprječavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru, saopćeno iz ureda vlade. Premijer federacije Nermin Nikšić poručuje da vlada neće dozvoliti da se industrijski sistemi od strateškog značaja gase bez borbi i bez pokušaja spašavanja proizvodnje i radnih mjesta. Ključ za suzbijanje sive ekonomije i izgradnju uređenog tržišta duhanskih i nikotinskih proizvoda leži u otvorenom dijalogu između države i privrede. Zaključak je panela Održivo tržište bez sive zone, održanom u okviru Jahorina ekonomskog foruma. Moramo razgovarati, ako ne budemo razgovarali, imat ćemo manje javne prihode, kazao je Srđan Amidžić, ministar financija i trezora naše zemlje. On je naglasio da je regulacija tržišta, posebno novih nikotinskih proizvoda, neophodna kako bi se jasno znalo šta se i u kojim količinama uvozi. Također je istaknuo da se u dijalogu između države i privrede mora pronaći zajednička tačka, a ona mora biti očuvanje javnog zdravlja. I službe za zapošljavanje kantona Sarajevo obavijestili su poslodavce i nezaposlene osobe s područja kantona da će u narednom periodu biti objavljeni javni pozivi za realizaciju programa mjera u 2026. Javni poziv danas je objavljen za program sufinansiranja zapošljavanja u komunalnoj privredi, socijalnoj zaštiti i kulturi i sajamskim manifestacijama. Program sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine, doktora veterine i doktora stomatologije, te program sufinansiranja zapošljavanja za sistem javne brige i žrtve nasilja u porodici Moje pravo. Ostali javni pozivi planirani su za 18. i 20. maj. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Kažu da ne voli žene.
4: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
3: A ona njega?
4: E, to moraš vidjeti uživo. Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac, Dom mladih, 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski sponsor TNT Radio.
5: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
6: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio,

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U Sarajevu je od uvođenja kamera za nadzor autobuskih stajališta izdato više od 64.000 prekršajnih naloga. Prekršaji se odnose na nepropisno parkiranje i zaustavljanje na stajalištima javnog prevoza i isključnim trakama. Iz MUP-a poručuju da je sigurnost poboljšana, ali da broj prekršaja mora biti smanjen. U naselju Gradac kod Hadžića u blizini magistralnog puta M17 primijećen je mrki medvjed sa dva mladučeta. Nadležne službe i lovačko društvo Bjelašnica poduzele su preventivne mjere i postavile znakove upozorenja. Građanima se savjetuje oprez, posebno u večernjim i ranim jutarnjim satima. Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona. Iz Ministarstva komunikacija i prometa poručuju da bi to trebalo olakšati rad vozačima u međunarodnom transportu i riješiti problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, da poštuju sve saobraćajne propise. Gužvima na svim putevima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, ali i na graničnim prilazima, posebno na ulazu u našu zemlju. I to duge su kolone na graničnim prilazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška. Vozite strpljivo i sretan put.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3,25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, 2 puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
4: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i 2 rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sarajevo ove subote od 18 sati na Koševu dočekuje Široki Brijeg u 34. kolu Vevin lige. Iako je Bordo tim već osigurao plasman u Evropu, trener Mario Cvitanović poručuje da opuštanja nema i da ovaj susret za klub i navijače ima posebno značenje. Zbog suspenzije Cvitanović neće voditi ekipu sa klube. Bosna i Hercegovina ovog vikenda domaćin je trećeg izdanja junior golf turnira, najvećeg juniorskog golf takmičenja u regiji. Zbog rekordnog interesovanja turnir će se igrati paralelno u Sarajevu i Zavidovićima uz više od 80 mladih takmičara iz 6 zemalja. Organizatori poručuju da Bosna i Hercegovina sve snažnije zauzima mjesto na evropskoj golf mapi. Nogometaši Željezničara oglasili su se nakon odlaska šefa stručnog štaba Save Miloševića, poručivši da su zatečeni njegovom ostavkom. Igrači su iskazali podršku Miloševiću i njegovim saradnicima, ali i zabrinutost zbog trenutnog stanja u klubu. Istakli su da će nastaviti profesionalno izvršavati svoje obaveze. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na kornir.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
2: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći. 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba. Medijski sponzor TNT Radio.
3: Do vijeka.
4: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40%. I neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine predstavio izvještaj za prošlu godinu uz upozorenje na veliki broj neriješenih predmeta i problem nepopunjenog sudijskog sastava. Predsjednik suda Mirsa Čeman pozvao je nadležne da na vrijeme izaberu nedostajuće sudije, naglasivši da se ne smije dovoditi u pitanje legitimitet ove institucije. Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona. Iz Ministarstva komunikacija i prometa poručuju da bi to trebalo olakšati rad vozačima u međunarodnom transportu i riješiti problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni. Federalni hidrometeorološki zavod najavio je nestabilno vrijeme u Bosni i Hercegovini tokom narednih dana uz padavine u cijeloj zemlji. Obilnije kiše očekuju se za vikend, posebno na zapadu, jugozapadu i jugu. Od 20. maja prognozira se porast temperatura koje bi u Hercegovini mogle dostizati do 31 stepen. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda?
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam.
6: Imamo.
7: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
7: Centar tehnike. TheStore.ba.
9: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Jasmira Halilovića zbog pokušaja ubistva i napada na službenu osobu. Prema navodima tužilaštva kantona Sarajevo, Halilović je u februaru ove godine na Iliđi pucao prema policijskim službenicima tokom pokušaja privođenja, nakon čega je pobjegao vozilom. Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora. Adnan Šerak, za kojim je MUP kantona Sarajevo raspisao potjeru, uhapšen je na području Mostara. Prema informacijama iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, Šerak je pronađen danas na području policijske stanice Mostar Sjever, nakon što je prethodno pobjegao iz vozila zaustavljenog sinoć. Dvije osobe koje su bile sa njim privedene su na saslušanje. U naselju Zabrđe u općini Novi Grad Sarajevo u toku su radovi na izgradnji novog vodovodnog sistema. Projekat uključuje rezervoar Sokolje kapaciteta 1000 kubika, pumpnu stanicu i novu distributivnu mrežu. Trenutna faza vrijedna je oko 800.000 maraka, cilj je dugoročno i stabilno vodosnabdjevanje ovog naselja. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, pred nama su dani vikenda, pa na svim saobraćajnicama ima i više gužvi. Gdje god da krenuli, koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas i poštujte sve saobraćajne propise. Držite obavezno ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretan put!

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sarajevo ove subote od 18 sati na Koševu dočekuje Široki Brijeg u 34. kolu Vevin lige. Iako je Bordo tim već osigurao plasman u Europu, trener Mario Cvitanović poručuje da opuštanja nema i da ovaj susret za klub i navijače ima posebno značenje. Zbog suspenzije Cvitanović neće voditi ekipu sa klupe. Bosna i Hercegovina ovog vikenda domaćin je trećeg izdanja junior golf turnira, najvećeg juniorskog golf takmičenja u regiji. Zbog rekordnog interesovanja turnir će se igrati paralelno u Sarajevu i Zavidovićima uz više od 80 mladih takmičara iz 6 zemalja. Organizatori poručuju da Bosna i Hercegovina sve snažnije zauzima mjesto na evropskoj golf mapi. Nogometaši Željezničara oglasili su se nakon odlaska šefa stručnog štaba Save Miloševića, poručivši da su zatečeni njegovom ostavkom. Igrači su iskazali podršku Miloševiću i njegovim saradnicima, ali i zabrinutost zbog trenutnog stanja u klubu. Istakli su da će nastaviti profesionalno izvršavati svoje obaveze. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na kornir.bam.

0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka. Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat, miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Krem namaz 350 grama linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek. Sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
2: Best, moja trgovina.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Sokap ISO Vital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

0: Dete Radio. Uživaj u muzici.
1: High, so high, so high.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: olix.ba.
1: Acta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Arix ponovo miriše bijelo.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: 10% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor, super kvalitetu i još bolje cijene. Više na band.ba.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu. Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Донесите хлеб, донесите сол, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

be the one if you want me to.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

0: Medijski sponsor TNT Radio.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.